השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נסעתי.

0: לך זכה
1: קש צסטו פוניש בשעה
0: כי בך בטחתי
1: דו פסו דו שזה
0: מודיעני דרך זו אלך כי אליך נסעתי נפשי
1: וסמיש מטרי נשתרתים נסקריבי פרדמי סבוי תבר קשרה Slyším v lásce tvé,
0: kdybych
1: jsi má jediná, jediná.